o temi egbe owo le ori yin mo gbadua iwo ti eso emi re ti lo o ye gba pada lai isore abajo Matthew iwo wo awon kan lo online won wo pe ababa yo bere owo fun iba de wa lati tona jeje o de wa si church baba mo ri pe mo n gbo program yin e o ki n bere offering all the time ma ni ki wa gbere fun yin ke fi support ise oluwa inu wa dun gbogbo nkan ti inu ni baje a kan fe ke mo pe ki se nitori owo n la fi se tan si iyinrere la nke e te ba wa n support wa aanu olorun leyin na reti ta lo sami aanu yen jade sodo re gbowo lori re ire o wa sori re aanu o wa sori re won ma celebrate loruko baba omo atemi mimo ojo ayo ri oni baje ojo ogo ri oni yan won ma celebrate o ti sebe ni osu.

eka bo pada lati ka polowo ja won so bu mo le to ten gbo yi lagelu 96.7 fm le de tin gbo awon ko wa lori itakun ba ni do re facebook lagelu 96.7 fm ibere ta fi be o ya ja lo be se ti down re se dira se mo ise bere teyin o le ma sugbon ti o ba ti gbo mo ti o de bu

awon eyan eyan eyan ja lo be e ja lo be ojo opo yo ti to ti na mo si nse o lati se star 347 star 1004 star 2

0: o de da pe ngba to ri pe mo tun ise mi mo tun fe ja si ehun mo tun fi wonu ile agbara won lo lati lo tun fi nkan banu pada tori mo tin so pe e tu papas ide omo yi e si eyin omo yi to to omo yi pupa sugba e si eyin e je ki wo tori mo sa hun so pe so mo mi lele iko mo se mo so mo yi mo se mo to si wa to si wa ni be sugba do mi lomo yen ti ra ko mo ti pa ro ra ko fe fi gbe fun odo mi lomo ti pa da se pe o mama ka wo pe omo ti o se gbadun ko le sare ni bayi keje sugbo si so ti eyin ra en to fi confuse wa bi pe o gbe omo ti o ra ko to je pe e le tete mo pe e mo omo to le lati pass oru karo ko ijo to re ko le sare dije ko ma rin omo yen kokon ra ko n gbe ra o dide ile wa lo ti dide lo ti rin in to tun confuse mi pe eyin meta ni mo ba loke mo ba meji ni sare mo tun so fun ni gbogbo eyin e ti ka dan igba won so pe ta ma ti se ra pada ye awon ma ka gbogbo yin ye danu o ma se wa wu gidi gbogbo nkan ti to se fun wa ti o je ki asiri yo tete tu to ba je pe bo je bo se je pe pupa ni taiwo temi je pe omo to gbe fun mi se pe omo pupa de omo to gbe die na lo fi pada jo mo yen lo awon yen go e le mo te ba to wa mejeji te ri photo won ba se wa august 11 mo ni mo si birthday fun august 11 ni mo si birthday fun
1: fa
0: mejeji bi 2 inches to ba fe ran so fun won gan soko ti enikan ba ju kan lo die iru do ba jo mo won so ara won to ba mo na ti ba kenny temi na won na ti tobi
1: se ra won obi ti won lawon lomo yen lana
0: won ni obi ti o lomo yen pe oko re o ti won meta o nbe lo lodo tori case omo yen be tori ye lo sajodu ni won fi gbo mo leyin o de ti le ya re bo sita ya re wa ni bi to ti so mo do lo olonje church bi ti ya re lo oga church yen won mu fun ose eyin sinu cell fun osu meta abe osu meta
1: pastor
0: church
1: yen won ti mole
0: won ti mole
1: won jo mo gbe church
0: tori gbajo mo gbe church church yen ni won wa lo lana ni won church bi to ti bi omo imo won te mu won lo ti won ti wa gbe awon yawo pastor wa won wa yin le won wa lati wa iye omo yen ka kiri latana awon omo ile omo alaini iya ni won ko gbo omo mefe fa yen lo awon ti parents won ti yanju won fo mo le won lo
1: omo mefa
0: ben
1: ni won ti ri bayi
0: ni won ti ri bayi to wa o to wa to ba si police station
1: awon mefa ti o je omo ti o gba lowo awon to je mefa o ti pa gbo
0: won omo mefa o so pon ti pa gbo won o lo ti pa gbo won sugbon obi omo yen won ni won ti wa lo won wa ni ka duro de lana sugbon dadi wa da pe ti omo yen ba ri wa to ba so gba wa mi lojo la lojo yen lo ti pa ro me mi taiwo nko gba ti mo de de le na kan de na bere pe taiwo nko gba ti wa so pe taiwo ti ku mo to simi do latana e ba ti wa bi de pe taiwo ko yen ni o ti ku emi ko eni o to yo mi lenu mo omo yen na de pa ro me mi mo se so kale leyin la lejo yen police station taiwo e kan de da kan de da mo ro kawo mo awon to ntoju omo yen won be ti gbe lo mi o di mo lati ale je ta yen won de ni mo ti ri ya re pe be ska pade lago mewa ni
1: lenin
0: ni sas o ti e mo be lo se be to se le pe si mi tori mo jiya mo jiya pupo iya je mi o pese ni mo fi bi won lati osu meri mi ti ni si mi ti di si mo gba owo lori radio nitori omo yi nigba te ni kan ni ki n gbe wa si ilu sei nigba ti mo n gbe kakiri to tun fi ra ko to tun fi rin even though nigba ti awon omo yen ya kabiyesi eyan da kabiyesi akure níbi rádìò yẹn o náà fún mi lọ́wọ́ ó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mi wáyé pé ọmọ tí wọ́n sẹ́ẹ̀dì fọ́tò ẹ̀ sáwọn yìí ṣọ́dẹ̀ gbàdùn ṣọ́dẹ̀ yìí mo sọ fún wọn gbà yẹn tó yẹ tí wọ́n kí mi tí mi máa pẹ́tọ́ sọ ọmọ mi ní ọgbẹ́ fún mi.
1: ọ̀pọ̀lẹ́ ṣàkọ́bí nínú àwọn yìí.
0: kò kí ṣàkọ́bí mi mo ti bí ọkùnrin mẹ́ta kí n tó bí àwọn méjì ṣùgbọ́n mi ló bẹ̀rẹ̀ kankan àwọn méjèèjì ló bẹ̀rẹ̀ tí mo bí.
2: jẹ́ǹgọ́ wa nlé tọ́rọ̀ yìí tiẹ̀ ń yé eyín báyìí àbí kò yé eyín ara àwọn tó jẹ́ bí ìbéèrè táwọn èèyàn bí wá táwa náà sì gbé ọpọlọ kalẹ̀ pé ọ̀rọ̀ yìí ṣe lè rí báyìí ni pé ṣó lọ́mọ wa dọ́mọmọ ni ọ̀dà ẹ̀jẹ̀ àṣẹ báyìí ẹ̀yìn náà wá fojú ara yín rè ayọ̀mídé bá ń tún píkítọ̀ ọmọ ń gbé síbẹ̀ o lè bá ń ṣe kọ́ jẹ́ pé píkítọ̀ ọmọ tó wà nígbà tó wà bí oṣù mẹ́rin un àti ìgbà tí ó dàgbà iye ọmọ tó wọ́n padà lọ jí gbé kọjá àwọn méjèèjì nìkan ni ó gbé síbẹ̀ ki ti kende yi ko kuro nbe bon omo bo se fogbon se to fi kuro nbe eh eh ko wa koju omo ikoko yi ni ka ti omo ti won ni ore nte olore jigbe eh eh o ti gbe sori kan ni Facebook o lagelu 96.7 fm ni badan taiwo re nigba to fi wa ni bi osu merin iyun omo ti ya yi bi gangan eh eh o ni nbe lapa alaafia ye omo ti ore nte lo re jigbe ti won so po lo re jigbe ni shosi kan nina lende ohun lo pupa keji yi to lo ija ton lo jab white fun kainde lo wa legbe e ri pupa ton kere na kainde dudu taiwo pupa e wa woju ara won sira won bo lo se sisi ohun to fi ti e fi wa omo to ti e sunmo ka ti e polomo ti e domo mo na bi e ba se n to ba bi omo fun ara e Baba jara ata lo ba wo won eyun koko atele te to ti dagba die bi omo odun meji nkan kan ye yo kokko siyan ni ayin pe ah se throwback omo yi na lele ohun na ni nkan kan iyo omo si nso pe ohun kokko bere pe ah omo yo ojomo mi daada nbi egbo kan nbe lori omo tohun ni eh ori mejeje bayi nje je mo pe won ni ore nte omo to lo re jigbe tin kan kan o se won to fi nkan lu lori ko le confuse awon to lomo gangan ah e drop comment yin sawon mo ijora won won nigba to tun tohun tun bere pe eyin tin be lonu omo tohun ti po bi mesan mejo nkan kan omo te gbe fohun yi eyin meji loke eyin meji nsale won lo ba dide fuya o ba wonu le lo nigba ti e pada tinu lede ya beji ni eh oku bayi leleja ta won lanfani ati bere bere kankan mo nigba won wa mu to lo wa jewo pe ohun fi nkan banu fun gbogbo yin ni eh baba e ka bo sori eto yi
3: e ku ronle e ku selu en sisi o
2: ase o ko yin ti je ipo wo le dimu agbegbo le ti wa
3: o ko ni morake ya kan ni oba olomi tutu ti mo je baale olosun ti ile ibadan mo wa lati ibi ti won pe ni bonuwaji ni ile ibadan
2: bonuwaji ibadan
3: eni
2: so me egbe yin ni ore nti alagbo
3: omo egbe
2: won pe ni osun to woju so me egbe yin ni
3: omo egbe wa ko a ma rara papa ni onara local government ni ibi ti o wa ni lo fall si awon gba ti oro si ti di pe o bo sita ni emi na ati gbogbo awon losun lati sise abenu lati mo nipa awon ti won di ipo osun fun onara local government labe ijoba mi won ni ki se omo egbe awon pe awon mo ri rara
2: won lawon mo ri
3: beni
2: seyin ati ore nti alagbo e ti jo pade nbe kan ri boya by chance boya bi party boya nkan kan boya n sodun osun na wa be
3: emi oriri afigba ti won fi aworan re si ori ero ayelujara which is Facebook
2: okay
3: ti won ni won wo losun yi o nigbo si je pe aso to kagun segun ina ni won pe nje pe emi na ni won ma bi nipa e emi na sise iwadi bi n ba pade ni ojumo mo in dama tori ori social media o ni mo ti ri in riri ni laye
2: oda mo fowo atomo me de yin lenu a se n pada bo wa sibe eyin ti ayo mi je lo si ba n gbe picture ore nti alagbo ba n gbe pic ba n gbe awon video re si fawon ara ale ku won lanfani ati e ti meni tin je be leyin eleyi a wa lo si ile gangan e ri video ta se ngba lo ile e won ni en to nile to renti landlord ti salaisi ngba to wa ninu baba e ba n wo video yi si aso osun na lo wo yi e ba n fi yan baba morakiyo e ba n fi yan won kini mi lowo yi sawon ise osun na ni se n ri lati be yan abi e ri comrade e ba n fi yan won latori phone yin ko so nbe so tin so ore nti alagbo le n wo yi baba kini nkan to gbe dani o e ba n salaye
3: ti o gbe dani ikoko ni
2: okay
3: ikoko lo gbe dani
2: Okay.
3: Bí mo ṣe ń wo yìí, ìtì ń bẹ ní ara kòkó, ó jẹ́ àwọn nǹkan èròjà tí wọ́n ń lò fún ọ̀sun àti òrìṣà ajé. Nítorí náà.
2: Èyí tí ń bẹ lọ́rùn àtòrí ẹ̀ ńkọ́, ibi tó wà yóò fẹ́ jọ bí ilé agbára o.
3: Bẹ́ẹ̀ni bí mo ṣe ń wo ọjọ́ bẹ́ẹ̀. Ọjọ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan bẹ tí mo rí nínú ilé agbára yìí.
2: Ọya kí lẹ rí.
3: Nínú tí mò ń wò yìí.
2: Ọya.
3: Tí ó yàtọ̀ sí tọ̀sùn o.
2: Ẹ̀hẹ́n.
3: Kí ni nǹkan náà ni wípé mò ń wo aṣọ pupa kan lọ́ọ̀kan sàn-án.
2: Níbi ẹ̀yìn lóòótọ́ ni. Níbi ẹ̀yìn. Níbi ẹ̀yìn níbi ojú wíńdò.
3: Bẹ́ẹ̀ni mò ń wò lọ́ọ̀kan nínú tí mò ń wò yìí.
2: Ẹ̀hẹ́n.
3: Aṣọ pupa kò ní ṣe rárá pẹ̀lú ọlọ́sùn àti òrìṣà ọ̀sùn.
2: Wow.
3: Aṣọ pupa àwọn onísàngó àwọn ni wọ́n ní ní tó gbé lọ́wọ́ ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀sùn àti òrìṣà ajé. Aṣọ tó sì wọ̀ tó jàǹkàrà yìí kìí ṣe aṣọ òrìṣà kankan. Kìí ṣe aṣọ òrìṣà kankan. Ṣùgbọ́n àwọn ìmúra rẹ̀ bí owó ẹjọ́ tó fi sórí àwọn tí ó jẹ́ olórìṣà ajé àwọn ìyá máa ń lò ó fún bí ẹwà àbí nǹkan tí a lè pè ní nǹkan tí a fi ń ṣe ìgbélárugẹ àṣà.
2: Àwọn ọlọ́sùn èlò aṣọ pupa.
3: A èlò.
2: Ọ̀dà. Ẹyin tẹ́ ẹ wà ń lé ẹ máa bẹ̀rù ìkànnì Facebook ẹ wá wo bá ń tún fídíò lé agbára bá ń tún ṣó ẹyin bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo fídíò ẹ ṣí ààrẹ a béèrè béèrè lónìí o yóò sì lágbàá pọ̀ ṣùgbọ́n ẹja polówó ọjà náà bá a bá tẹka ìpolówó ọjà dé kíní ọ̀wọ́n lẹ́tìkẹ́ ẹ kú kalẹ̀.